0: wetin dey dodon to se zo atoleton
1: meke hoton hota krengren do to to emi mi bi ma fon gajia hota krengren o homa san gagweton mi abesin khoja e ma khagweton fura teriteji baye wa timeroje eriku hunre te podo gbe ya to la podion eh etugwe ra to hola gbata lodo e ya ali aton aderi ye jere dimo e namle ye na no pa won un to hola gbata devone abi ye na gbo bi o to hola gbata dere ro gboro podo a ache pupa wa me abi nu bi wi go in a gbojo to hodo dogbon e to hola gbata lodo ache re podo awon gbe ya to la podion to hola gbata ene na ndi ra lo e jere to me gbon e mi ro khoja e ma fraterni ti mi amokare me khoja e ma fraterni ti ro po eh e ka pa ku to ho me e wa e ma wa e na to vinu bi a to le we e ya de jiere khoja e ma fraterni ti ro po ka wa fodo ha ku gba sa e o e wa e mo gba vi yan po gorun podo khora run to seten dede po e ya chien bo mani mani me e na na che jela bo e na ja zo wa jiere khoja e ma le matina lo to po la zo ate kutan to we e wa fodo bo ati me do e we gbojiran to to po la zo ate ene oto gba azo e oto gudo me ro peru gudo azo e na wa ro to po la zo ate onu e lo diyan ko jo azo azipo e oto dogbon e nweji khoja e ma le matina wa e fonza do ene khoja e ma liberation se kero khodo sungbo le nweji we e wa iton khodo bo ati me do be si diyan to po la zo ate le kuzo da chedi bo na na we ma ye me ati sento le gbon e khoja e ma liberation we we ene o khoja e ma liberation ro po a kwa so ga e senato na zaro kwe a fo kwa tonu kuwe go meji we e wa iton khodo bo ati me do livaton jeji we e soro tenu nya horo mi ton dede gbe teme joru fifu e ton le bo e de na san gbon e nu e khoja e ma liberation e we ene gasia ni en fo me na ya wanu ganu to hola gbata dede ma ro gboro po do ga a che pipa we ji we wa iton khodo bo ati me do me bu we na no nu konu ye me ma ro gboro po do ga a che pipa we zipo e na me le ku ko deji di ogbon yo nu e khoja e ma gasia ni en fo wa i we ne khoja e ma le paye me argent nu saru agba wa we je olympico apa we we gaton e yan ago oji eto le ye o we mali to lenu ye je laro bamako dodi bo do wi a e je agbon e mena ho u zero abudulai e kai me ti ato ayo me ho gbata e na to e azo e e tu e e wa bi ku ito bo e ma pe wu agbon e ti e ja re die o afu be afu opodo ka ho ito ran perun kudo lo jibo fun kan po we do da te podi bra ya sa e si tan we o ba se da sa wonu me ne vola bo ayo me ho gbata e na na do nu ko igbon e nu e khoja e ma le pays emerger i wa ne khoja e ma le pays emerger ro po a ko to ku gusu da do ma da do e eh leona pierre vi wa zana e giwe e wa ito rondo bo ati me do bo nu azo na yo wa nu e ya di o wa zo mo ye me la le do e ya e ya ku ni oru ye jeraji bo joseph o di lon kai e wa e so di bo e wa zanu conseil d'administration gbo e nu e khoja e ma le pays emerger i wa ne khoja e ma dynamisme en vo ro po kai play to go la gbata le democrat o bo ro kho gbo nu do e ji e e wa ti me do nu re nu achare e wa e so di mo e la wa zanu to go la gbata e ne o bo ko ko nu do go nu ye me ro nu hu ra do e ya wu e di gbo e o nu e khoja e ma dynamisme en vo e wa ne khoja e ma ma te libre nu e cambio e e ka re lo to go la pa go ne i no me jile to go la gbata le democrat o ka da wa i to go la gbata e na hu pe nu go a che pipa ro fi ne di e a ji o nu e cambio e ma te libre ri o re khoja e ma ma te libre po kaimo to garo ma ti e kere ku a yo e wa ti me do ko e wo ro po di e bre re di bo a ti ko we la do a lo menu a gama o e mi a fo ro khoja e ma le potentiel o ji bo e ya i wo ro gba sa creator e wa ti me do ko e ku pa wo ro to gan ma gro a yan su mo di e yo le la me yo to ro ada wa egbon e ro dada me bo e na to jo e a do wa ba ina ito chwele wa chobra le ko agboye we khoja e ma le potentiel ayi rene khoja e ma le potentiel o poka ya chepa se afo adoko pa webo itopon azo ate ku otorun to e e wa itimero huwe di e topon azo ate ene o de di do lui ko yan kaja si alome dimo we gbojina to e atonjo asipo e atonjo dimo eblo asantan ton gudo bo me no penu gudo azo e topon azo ate on a blé nous la josi koe aton do diye ya nous eya maya ou tchegli wa on nous lebi wia la gbada la men nous eya bo kaka je diyo da yu vinsan eh bado wek bo jino to eja sin koe aton do e uwe mako to eya la sin koe de wujia ding boye nous e khoja ema le potentiel la yurene ene khoton tolo mita khota krengre roma zangagwe ton je ouvru a toli wa nong bobe a faton di bo se ime men sen to mito norbe de wa nwa remo a diyen mbe se do kan di Bambi amido, mi me babuna eva do tole, mi wugu, duve puen, fraternite puen beji, eni mo yi soyan zangbe, nukota klen klen